0: Dobro večer, poštovani slušalci. Nadamo se da je ovo malo...
1: Da smo vas inspirisali da budete ovaj... Da ostanete sa nama i da se bavimo još uvek pomoći Srbima u domovini. Mi smo Srbi u, kako se zove?
2: Dijaspori.
1: Mi u dijaspori, oni su tamo u domovini.
0: Dalje teme.
3: Vidim da gledate u mene prema...
1: Da, reci nam, šta ima na ovo?
3: Ja pričam si, bez pitanja,
1: šta,
3: je li tako?
1: Da, šta si
3: tako
1: naj... Šta, koje si stvari nedavno snimila sa Gavrom?
3: Sada, sa Gavrom je uvijek zanimljivo i mi smo volonteri, mi isto radimo volonterski, tako da trenutno radimo mnoge teme, trenutno ćemo da pokrivamo teme iz... Sjetili smo se nedavno da nismo pokrili nikad Oluju, recimo, jeste malo politička tema, to trenutno radimo na tome. Zatim pripremamo jedan kraći dokumentarni film o Jasenovcu. Pripremamo sa Larom, isto tako pripremamo iduće godine, da li ćemo ići na NZG Day ili u septembru. Ili u septembru pokrivamo australijske vojnike iz Prvog svjetskog rata koji su otišli iz Australije i poginuli u Prvom svjetskom ratu. Znači, nemamo tu srpsku temu, ali pokrićemo naravno tu temu. I tako, TV Australija je uvijek prisutna gdje god
1: sam. A vidim, ti si baš u dokumentarcima i u kratkim filmovima, znači imaš ono svoju temu.
3: Da, imam svoju temu, ali u svakom slučaju ta tema je uvijek podržana od strane Dragana Gavrilovića i on je onako naša leva i desna ruka, tako da ja imam ideju, a onda on naravno preuzme ideju i finalizuje svaki od tih projekata.
1: A tekst piše ćerka.
3: Pa tu smo negdje svi. Mislim da Dragan je tu taj koji onako daje šahmat na kraju. Ali svaki projekat koji smo radili s njim i koji smo radili sa TV Australijom je stvarno neočekivano dobijemo tako nagrade. Mi pošaljemo filmove na festivale i dobili smo ta dva filma. U New Yorker hotelu je bio festival, filmski festival za Nikolu Teslu i oba dva dokumentarna filma koji smo poslali su bili nagrađeni. Dobili smo te nagrade u Pres centru Srbije nedavno u junu mjesecu. Tako da uvijek je zanimljivo, uvijek nešto radimo gdje ćemo u najboljem svjetlu da prikažemo Srbe. Sad, da li je to engleska tema ili da li se bavimo srpskom temom.
1: Mene je impresioniralo koliko ima klubova Tesla širom sveta.
0: Da.
1: Koje Srbi organizuju, a čak nekad i stranci koji samo poštuju Teslu i da, koji ga veličaju, o njemu govore.
3: Baš smo se bavili tom temom i vrlo je neobično da Tesla nije baš toliko zastupljen u Australiji. Možda je to bilo zbog geografije i zbog same činjenice da Tesla nikad nije posjetio Australiju. Ali,
1: pa i ne uči se u školama uopšte.
3: Pa šta znam, vrlo malo. Ja mislim da se vrlo malo pominje. Možda samo ta djeca koja izaberu fiziku za predmet pa se pominje. Pert ima na par mjesta.
1: Ima klub.
3: Ima kluba isto tako. Mislim da ima jedan naš čovjek koji radi na jednom od pertskih univerziteta. On je dobio tu Nikola Tesla nagradu jer je... Mislim da je u toj nekoj profesiji, sad ne mogu baš tačno se sjetim imena, ali tu i tamo, ali vrlo, vrlo rijetko možete naići na...
1: Ja sam impresionirana, a nedavno sam vidjela da Srbija priprema virtualnu realnost, prikaz istorijskih spomenika po Srbiji i spremaju to za Expo, da se što više lokacije u Srbiji snimi, realnost, prikaz istorijskih spomenika po Srbiji i spremaju to za Expo, da se što više lokacije u Srbiji snimi.

Glas Ravne Gore, 92,3 FM Stereo, Radio 3 ZZZ, svake subote od 8 do 9 ujutru.